0: Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065-436-511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Bili su to oglasi i obavještenja. Sljedeći blok možete poslušati od 9 sati i 45.

Vremeplov za 15. juli. Marseljeza je zvančno prihvaćena za himnu Francuske na današnji dan 1795. godine. 1916. godine na današnji dan osnovana je kompanija Boeing, jedna od najvećih aviokompanija na svijetu. Na današnji dan 1918. godine opštom ofanzivom snaga Osovine pod komandom njemačkog generala Erika von Ludendorffa počela je druga bitka na Marni u Prvom svjetskom ratu. To je bio posljednji pokušaj Njemačke da nadvlada

0: Samson, bivši lider oslobodilačkog pokreta EOK. To je bio povod Turskoj da ubrzo okupira sjevernu trećinu Kipra. U Miami Beachu na Floridi na današnji dan 1997. godine ubijen je Gianni Versace, italijanski modni kreator, jedan od vrhunskih modnih kreatora 20. vijeka. 2005. godine na današnji dan Vijeće okružnog suda u Beogradu osudilo je četvorcu pripadnika paravojne formacije Osvetnici, Milana Lukića, Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragićevića i Đorđa Ševića na ukupno 75 godina zatvora, zbog ratnog zločina otmice i ubistva 16 građana muslimanske nacionalnosti iz mjesta Sjeverin. 15. jula 2016. godine dio turske vojske pokušao je državni udar protiv predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Na današnji dan 2016. godine lokaliteti Stećaka u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji proglašeni su svjetskom baštinom UNESCO-a. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
1: Čuli smo koji su to bitni događaje obilježili današnji dan. 8 sati i 53 minut. U nastavku slušamo Lapsus Band.

Radio Glas Drine. Oglasi. Građevinski odbor Džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjere radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Ponude se dostavljaju do 17. jula tekuće godine do 13. sati. Kontakt telefon je 066 870 500. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Otkupa ljeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvat crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 km, a cvate bijele lipe po 20 km po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvate djeteline crvene po 13 km po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 km. List koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 km po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 km po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Radnici Toplane Zenica održali su mirni protest ispred upravne zgrade Nove željezare Zenica, tražeći rješenje za probleme u preduzeću i isplatu za ostalih plata. Zbog blokade računa, kako navode, ugroženi su poslovanje toplane, grijna sezona i rad Nove željezare. Sindikalni predstavnik Nermin Šišman upozorio je na sve teže stanje u preduzeću, smanjenje broja zaposlenih i mogućnost kolektivnog otkaza. Podršku radnicima pružio je i sindikat Nove željezare Zenica. Na protestu se nisu pojavili predstavnici uprave toplane, grada Zenice, ni većinskog vlasnika. Šumski požar u mostarskom naselju Humilišani ponovo se aktivirao tokom večeri, zbog čega su vatrogascima u pomoć pristigla i dva R traktora. Požar je na nepristupačnom terenu gasilo više ekipa, a tokom protekla 24 sata zabilježeno je nekoliko vatrogasnih intervencija na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. U čapljinskom naselju Modriću u požaru je izgorio pomoćni objekat, dok su vatrogasci intervenisali i na drugim lokacijama gdje je gorjela trava, nisko rastinje i otpad. Sjedinjene Američke Države ponovo su uvele blokadu iranskih luka nakon novih napada Teherana na brodove u Hormuškom Moreuzu. Iran je zaprijetio obustavom izvoza energenata iz regije, a SAD je saopštio da je izveo nove udare na iranske ciljeve. Napetosti između dvije zemlje dodatno su porasle nakon propadanja privremenog dogovora o slobodnom prolazu kroz Moreuz. Fudbaleri Borca eliminisani su u prvom pretkolu Lige prvaka, nakon što je bugarski Levski bio bolji u dva duela. Poslije 1-1 u Banja Luci u Sofiji je bilo 4-0 za domaćina. Borac evropski put nastavlja u konferencijskoj ligi. Španija je prvi finalista svjetskog fudbalskog prvenstva nakon pobjede nad Francuskom 2-0. Drugog finalistu odlučit će večerašnji duel Engleske i Argentine u 21 sat u Atlanti. Temperature Sarajevo i Tuzla 22 stepena, Zenica 25, Banja Luka 26, Neum 27 i Mostar 29 stepeni. U našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Bile su to vijesti BH Radija 1. Program dalje nastavljamo iz studija Glasa Drine, tačno je 10 sati.

najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5

Podsjećam da sve do 12.50 možete učestvovati i u izboru pjesme za hit dana. Pada prašina, predlog broj 1 Marina Živković sa pjesmom 5 godina, drugi Rada Manojlović Mali je grad, a Viber broj za glasanje 062 130 099. Još jednom 062 130 099.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prome Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.

U nastavku govorimo o jednoj historijskoj promjeni u odigravanju finala mundijala. Naime, pauza između dva polu vremena finalne utakmice svjetskog nogometnog prvenstva koja će biti odigrana u nedjelju na stadionu New York trebala bi trajati između 20 i 25 minuta zbog muzičkog programa po uzoru na Super Bowl. Tokom pauze bit će održana 11-minutni spektakl čiji su glavne zvijezde Madonna, Shakira i južnokorejska pop grupa BTS. Izvori Svjetske nogometne federacije navodi da bi poluvrijeme trebalo trajati oko 20 minuta, dok se kao jedna od mogućnosti razmatra da nakon uobičajene 15-minutne pauze bude održan planirani muzički program, navodi se na stranici FIFA. Pravila nogometne igre koje donosi Međunarodni odbor nogometnih saveza propisuje da igrači imaju pravo na odmor između dva poluvremena koji ne smije trajati duže od 15 minuta. Pauza tokom prošlogodišnjeg finala svjetskog klubskog prvenstva koje je također organizirala FIFA trajala je ukupno 24 minute. Finalna utakmica počeće u 15 sati po lokalnom, odnosno 21 sat po srednjoevropskom vremenu, dok će završna ceremonija početi sat i pol ranije. Reprezentacija Španije plasirala se u finale nakon što je u Dallasu savladala Francusku rezultatom 2-0. Španci će se za naslov svjetskog prvaka boriti protiv pobjednika drugog polufinalnog susreta između Engleske i Argentine, koji se igra večeras u Atlanti.

Živković, 5 godina. Sponzor izbora tvornica Alo i PVC stolari, Ado Plasta, Živinice, telefoni su 035-779-747 i 061-734-648.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Građevinski odbor džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjer radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Ponude se dostavljaju do 17. jula tekuće godine do 13. sati. Kontakt telefon je 066 870 500. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurs za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Otkupa ljeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvat crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 km, a cvate bijele lipe po 20 km po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvate djeteline crvene po 13 km po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 km. List koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 km po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 km po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 km po kilogramu. Vrši se otkup sjemena koprive po cijeni od 16 km po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 km po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto, bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Poslušali smo radio oglasnik. Naredni na programu od 15 sati i 45 minuta.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidnikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje.
2: Reklame.

0: reklame. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jedno od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više vrsta kave.
2: Nova linija, najudobniji autobus, za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
3: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
2: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
4: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
5: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođemo iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
4: Okay.
3: Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka, jorgana i jastuka.
3: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
5: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
3: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
5: Operio, suši, nek miriše u duši.
3: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđen za veš Sparweše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklame.
7: Talas i Radija Glas 3, 14 je sat i 3 minuta u toku. I dalje nastavljamo sa muzičko-zabavnim programom u okviru kojeg emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Pišite nam iz Bosne i Hercegovine na broj 091-611-201, a cijena jedne SMS poruke Marku i 20 plus PDV.

ne propustite muzički spektakl koji će obilježiti ovo ljeto. 24. jula na gradskom stadionu u Kalesiji nastupa jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike, Enes Begović.

u dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžusa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je bošnjački teferić, a specijalni goste bit će Elvira Rahić.

Građevinski odbor džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjere radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Ponude se dostavljaju do 17. jula tekuće godine do 13. sati. Kontakt telefon je 066 870 500. Firma Galaksa niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Otkupa ljeko bilja i šumskih plodova vrši Selmo Hođić iz Međeđe kod Sapne. Cvat crne lipe otkupljuje se po cijeni od 22 km, a cvate bijele lipe po 20 km po kilogramu. Cvat kunice po 6,5, a cvate djeteline crvene po 13 km po kilogramu. List bokvice širokolisne i uskolisne po 5 km, list koprive po 6, a list crne i bijele lipe po 3 km po kilogramu. List podbijela te bijelog i crnog šljeza otkupljuje se po cijeni od 4 km po kilogramu, čubera 5, crvene kantarije 9, korijena konjogriza 6, korijena maslačka 13, korijena repuha 6, a korijena čička po 11,5 km po kilogramu. Vrši se otkup sjemena koprive po cijeni od 16 km po kilogramu i vrgan suhi po cijeni od 10 do 45 km po kilogramu. Bilje mora biti suho i čisto, bez stranih mirisa i primjesa. Radno vrijeme od 8 do 20 sati. Isplata na licu mjesta. Kontakt telefon 061 820 602. Radio Glas Drine. Oglasi.

Vremeplov za 15. juli. Marseljeza je zvančno prihvaćena za himnu Francuske na današnji dan 1795. godine. 1916. godine na današnji dan osnovana je kompanija Boeing, jedna od najvećih aviokompanija na svijetu. Na današnji dan 1918. godine opštom ofanzivom snaga Osovine pod komandom njemačkog generala Erika von Ludendorffa počela je druga bitka na Marni u Prvom svjetskom ratu. To je bio posljednji pokušaj Njemačke da nadvlada savezničke snage na zapadnom frontu. 15. jula 1974. godine na Kipru je vojnim udarom grupe grčkih oficira u nacionalnoj gardi pristalica aneksije Grčkoj oboren predsjednik i arhijepiskop Makarios, a vlast je preuzeo Nikos Samson, bivši lider oslobodilačkog pokreta EOK. To je bio povod Turskoj da ubrzo okupira sjevernu trećinu Kipra. U Miami Beachu na Floridi na današnji dan 1997. godine ubijen je Gianni Versace, italijanski modni kreator, jedan od vrhunskih modnih kreatora 20. vijeka. 2005. godine na današnji dan Vijeće okružnog suda u Beogradu osudilo je četvorcu pripadnika paravojne formacije Osvetnici, Milana Lukića, Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragićevića i Đorđa Ševića na ukupno 75 godina zatvora, zbog ratnog zločina otmice i ubistva 16 građana muslimanske nacionalnosti iz mjesta Sjeverin. 15. jula 2016. godine dio turske vojske pokušao je državni udar protiv predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Na današnji dan 2016. godine lokaliteti Stećaka u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji proglašeni su svjetskom baštinom UNESCO-a. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

U nastavku govorimo i o jednoj historijskoj promjeni u odigravanju finala mundijala. Naime, pauza između dva poluvremena finalne utakmice svjetskog nogometnog prvenstva, koja će biti odigrana u nedjelju na stadionu New York, trebala bi trajati između 20 i 25 minuta zbog muzičkog programa po uzoru na Super Bowl. Tokom pauze bit će održan 11-minutni spektakl čije su glavne zvijezde Madonna, Shakira i južnokorejska grupa BTS. Izvori Svjetske nogometne federacije navode da bi poluvrijeme trebalo trajati oko 20 minuta, dok se kao jedna od mogućnosti razmatra da nakon uobičajene 15-minutne pauze bude održan planirani muzički program, navodi se na stranici FIFA. Pravila nogometne igre koje donosi Međunarodni odbor nogometnih saveza propisuju da igrači imaju pravo na odmor između dva poluvremena koje ne smije trajati duže od 15 minuta. Pauza tokom prošlogodišnjeg finala svjetskog klubskog prvenstva koje je također organizirala FIFA i koje je odigrano u New Jerseyu trajalo je ukupno 24 minute. Finalna utakmica počeće u 15 sati po lokalnom, odnosno u 21 sat po srednjoevropskom vremenu, dok će završna ceremonija početi sat i pol ranije. Reprezentacija Španije plasirala se u finale nakon što je u Dallasu savladala Francusku rezultatom 2-0. A Španci će se za naslov svjetskog prvaka boriti protiv pobjednika drugog polufinalnog susreta između Engleske i Argentine, koji se igra večeras u Atlanti.

U dalje gošti kod Srebrenice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10.30. Proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata Daljegošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžusa Islamske zajednice Srebrenica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski. Izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.

ne propustite muzički spektakl koji će obilježiti ovo ljeto. 24. jula na gradskom stadionu u Kalesiji nastupa jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike, Enes Begović.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Građevinski odbor Džemata Vitinica raspisao je tender za izgradnju nove džamije u Vitinici. Radovi će se izvoditi etapno, a u prvoj fazi potrebno je izvesti radove do prve ploče iznad podruma. Potrebnu dokumentaciju i predmjere radova možete preuzeti od predsjednika građevinskog odbora Dževada Salihovića. Ponude se dostavljaju do 17. jula tekuće godine do 13. sati. Kontakt telefon je 066 870 500. Firma Galaksa Niskogradnja DD Brčko, lider u regionu za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, sa sopstvenom proizvodnjom asfalta raspisala je konkurse za prijem radnika za nova radna mjesta u novoj poslovnici u Capardama, opština Osmaci. Potrebni su rukovaoci građevinskim mašinama, radnici na održavanju mašina i NK radnici. Plata je po dogovoru uz veliku mogućnost napredovanja. Poželjna je pismena komunikacija putem SMS-a, odnosno Vibera na broj telefona 065 436 511. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Bio je to posljednji blok oglasa i obavještenja za danas. 18 sati 16 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci, Gornji Kalesija. Telefon 061 429 311.

I na samom kraju našeg druženja još jedna pjesma, Nervozni poštar i Voz za sreću. A pjesmu slušamo Poželj majde.

Bosansko sjelo u restoranu Laha Prom Međaška Lesija u subotu 18. jula. Za dobru zabavu i provode za pamćenje pobrinuće se muzička zvijezda Denis Kadrić.

ne propustite muzički spektakl koji će obilježiti ovo ljeto. 24. jula na gradskom stadionu u Kalesiji nastupa jedan od najomiljenijih izvođača narodne muzike, Enes Begović.

0: 359 i 061 724 833.
1: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama Maline, magistralni put BB.
0: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
0: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
2: Reklame.